Di hari kiamat nanti, harta benda dan anak keturunan tidak lagi bermanfaat. Tidak ada yang selamat di hari itu, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan istiqamah iman seorang hamba kecuali hatinya sudah istiqamah. Hati yang sudah istiqamah dengan tauhid, bersih dari syirik. Istiqamah dengan tawakal kepada Allah. Istiqamah dengan cinta kepada Allah. Istiqamah di atas al-khauf, rasa takut kepada Allah. Istiqamah di dalam keikhlasan, di dalam kejujuran. Tidak terkotori dengan riya. Tidak terkotori dengan ujub, dengan sombong, dengan sifat pesimis dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah, hasad, dengki. Kalau hatinya sudah istiqamah demikian, maka imannya pasti istiqamah.